0: me. Asempaba bia maji.
1: Asempaba bia maji.
0: Oye.
1: Oye.
0: Asempaba bia maji.